0: Koe pulo ka lama mapu te malau.
1: Ka malau te taimu tau pe utu mahere ti o ke hongona mapu te malau. Koe toko nā ki hokieni, ko hono wanima, o sune, ua noa, ua ono. Koe pokampo koe ni o kumau. Lawa tua ia e fuakawa fo ou, a e ko tohi i helea whakaniwa fo ou. Ia koe ngau e lahia, e kai ki si e whakamalo ke Steven tui lautala pa mwe kainga. Nā mō whae fu ngāwe ko ni he tau e hoko fulmani ma tupu ko tau situ a ki ai. Nā ko iau mau o mai e tohi tapu ko ini ai e ko tohi e rea whakaniwa fo ou. Ula ki ke ongo nā tua e rea whakaniwa fo ou. Ko tau mo e prokala mā ke ngāwe ake rea ke mo ui e kakai o pa nā tolu e rea pe ke ua mate. Pea ko i koloa la he taha o kumau fie fie ai he mau e whakaukau ko ini. Ko i ongo nā ai tohi tapu pea lau kakato e vahe pea to o ai ai ai ngāhi koloa ke ta taki ake ai mo ui e kakai ni ua fo ou, ma kakai unau maho inga ia herea. Rea whan ni ua fo ou, rea whatoka, manga herea keke, ai e ko ta wako, ki te māmangi ai e tau whanoha i he māmani koe ni e. Koe ahoni, koe urako rinto vahe ni ma, ai e koe vesia e tahtolo, pea koe ai te u lawato, taha pe u itohi, o pehe ko te tautea o te whea waki i te siasi. Pe kono tautea o e whea waki o kuwhai i he siasi. Ae ko siasi, ko tala noa ni ai loto. Ko ke kau e kakai ko koi tua he tua siasi he tala noa koe ni. Whea waki i he siasi, pe kono tautea ae ni. Ko tohena paula ki korinto vahe ni ma, ula korinto. Kua, kua lahi te whakaongo mai, o kui ai pe te whea waki a kotou. Kai uma ka te whea waki o kutaha ana. Nā mo te hiteni e kala no tō kāta ki i he mea pehe. Ke no nofu he tangata mo te hoa o tana tamai. Pēs mahu i ngaia, ka uhi une tuhu i mai pēa mea ko koe o whai kai tala noa. Pēs o noa, ka e kotou a fungi ai pē. He ne e tonu ke kotou lota mamahi o ka pusi me ia kotou i te tangata o ku whai mea pehe. Hoko e fukovi pia koe, whi awaki i he siasi, pa pehe he korfola o te tonke tau loto mamahi ai. Pa ta honga ka pusi ke uai to e nofe tangata ko ia o whai mea pehe i loto. Wees tolu, ka, ko te mea ki au, se uke, ne ongo ku mama o toksino, ka aku kala mama o to oku loto, pea kua au osi whakamau i te mea o hangepe kua au i he nā. Pea ko taku tu utu uni eni, ki te siana kua ina whai he fu mea pango pehe. I te huafa o te tau ariki ko sisu, ki ko tau whai, te ko tau whakataha, pea i a ko tau toku loto. Kua mau ia te iwi o tau ariki ko sisu kalaisi, ke tukuange ia te toko taha pehe ki a setane. Ko te uhi, ke whakaauha tono kakano, he ilo e whakahaofi tono lau maarie i te aho o te ariki. Iai pe tūtūni, pe kai mono uhi ngā kai, te me tahu tau whai ngai tūtūni, pai ke ha uhi ngā ia. Ko mea kou sio ki he huluhulu pe mo e mesi koni, mesi hono ono. O kukala re rei ki kotou pore pore nā. O kukala kotou ilo i koa, kalawe ha me i rewani ki te takao ngā mā. Tāo ku rewani tono kotoa? E, kotoa tafiki tua ia te rewani mua. Kai kotoa hoko ko te takao ngā fōu. Ko te uwhi i mā, ta i rewani. E āsiri, te kua whea foki te kotoa pāsa wāko kalaisi. E ka vesi ono ia pa mui fitu, eh? So, mai rewa whakatātā, pe awe rewa ki whakaloto. Whakatatau e whea ua ki mo e rewani. Pega pau e mai e rewani o ai kia takao ngā mā, e totolo e rewani o kapu kātoa. Ko uhi ngai o whi mau ai ke tawhi i kitua, eh? Ves malu, ko ia, te tau whai te kātoa ngā, hange ko kai kātoa ngā konu whai he aho ni, eh? Ko ia ke, te tau whai te kātoa ngā, o kala whai aki ia te rewani mua, uma a ia te rewani ko te loto kōbi, o te ngāwe pāngo. Kai tau whai aki ia te mā tai rewani.

ai ko koi koi kom koi di ko la vai ba hete ma pota no pa morin da pas pe ana ya ta la teu na o atu he ula ki wike na la wai ula ko rinto pe a ko fra mama o ta la teu na tohi e paula ai tohi koi ni ki he kakai ko na utarie ai lotu fa kakaristiane pe ko na utui ke eiki pe ko hi ko na nofo o whenga ke mo ui pe ke ta ue nau. Me a kotoa pe ke he otua. Na e ha apito e ai kei ke sai e ai nofo ia e rita. Fe lau lauhi, fe motu motuhi. Koe ngahi to onga, ai kakai o kulonotonga nofo o taku koe kakai lotu whakakaristia. Koe o whaika e tatara noa koe ni hangai pe koe vahe koe ni. Koe ke tatara noa a paula ia ke fi awa ke si a si, o tala noa ke kai kong fi awa koe i he tu a si a si, i kai, ke tala noa pe ni ki loto. Pe a ko maari a pito, e kamata pe ke ni hanga tuku mai a e tala noa, ke fi awa ki he lau whakasino, koe kamata aki pe e vesi ulo aki. Pe ne a vere va ia tala noa he whakau kau, pe ka te au koe maari e ia o i koloa whakaloto, ave ke ki lo loto ane. O miha toi mea e taha whakataata aki, ke uke kamata ke tau sio, ke mo oni o ia ko naki koe ni. Pene o mai rewa rewa ni, pene o mai taka o ngā mā, ta ko rewa ni ko mo tolo ko mo poto i he

0: Koe polo ka lama ko ia koko, koe polo ka lama ia a e kautau tutuku a ene a fio. Pe ko fie fia ke utata lele heni a Lord Behala, pe a pefo ki ki a sione o ni vela tupo, ke whakaho koe polo ka lama ko ia oi aho ni. Malo e lau maali e Behala, pe a pefo ki ki a o ni vela, malo e tau mai aho ni.
1: Ia, malo e tau.
2: Linta au. Malo o pita tau mao e e fia fuani, pe a malo e fai fatongi e meo kalani. Pe ka ne vera pe vie si o ke tota ka nga nga o ko ni pe ne af ke a ni
0: malo apito e ve hala fokia tu ke te koe ke kamata polo kalama o a ni
2: e o pe pe ke ta u lotu ka te u fai e lotu kamata pe a to ki fa o si e o ne vera e lotu kamata ka ta u lotu o tua mo fa feta e a ko ni ko vi ko e fai fatongi a koe ni koe koe koe lalanga i au ka au, ka ku mawhai a tau ea mo interneti, mo whawhita ia ki a whiona ta taki whai, ma hufi a ta asenita, ko i ki la valere i tau mua FF koe ni e wafalaisi, ko mo i ki e meni.
3: Malo apito e lot pe hala e tuku a tau koloa e fai a lot wepe o e polkalama e so dia tutuku. Ako mau lau tāpua aki pia mau lau munu i e whainga maari e kua ke whakata ho taimi ka ke mea mai ka ke mea mai ko hinga ko e ko o pou pou pia mo o teke ai visone o e ngā weni pia ku ngana pe pia mo i feitu na vehala e ku maupe ai historia o e ngā we whai nuislani i he retioni e ngā hi fotu ngā we na ke whai pia me he kamata anga pa mo ka upai o nia o e tau tutuka e nea fio i o kalanini nu sila pia ku e whakoloa ia ko ngā ko mou ko to e lava mai pē i ngai ahoni kato
4: nontonga hiki e mea ia te noko go iens o mea kehi
3: o to e lava mai ngā honi ke hoko atu e tau ngā ue ka kwa more more ka ke fai mai mua ha mea ko ngā ko e ngā ue ko fai e bisone pe mui sio ke tau ngā ue i e kaha ufa mori mori lot be hala.
2: Io maala opito ne vela. Ko e tau mua foki e ngā mea ko e nu whakahoko ko hui ko e kaha ko e tau kau sotia. Ko e neafi nā tau hu foki o whakakaunga tāma ke kau tau e neafi o pe mō pikfon wat mo toki nu sila. Ka mau ke i nofo ma upe fatongia pe o tō klava au ke wano wai maas pile ta fata. I e tau hau koki i nusila o tau manatu me rie ke e tau fai fatongia pe o tau fatahataha i o fawe association. Pe o association ni lewa una tula ke heia me he taim na tau sootia. A te mwena tau sootia na tau fuakava na tau hau me tau tofa ammoniako pe tau hau o ngā aue o koi boring structure o ke me

0: Polo ka lama tala noa e ni ihe mala e sipoti. Pea mo kautonga ma ilei. Kautonga malo e tau mao e aho ni.
1: Iyo malo e tau mao e aho pa popa gweni. Inda o malo ki e. I mao fai o maare ke pao pa ke nai. Nga o le leu tau fai.
0: Malo pito katonga ko tui peku ke o si mau maari e pe mo e ngahi tafaaki ko ia ke whaia e tala noa aho ni fokia tuki a te koe.
1: Malo le nga ko i kore peke u hupa pe whatapu o si tatak mai ke ai unai programa e re te o kata ke whao kata ukala maga mahen ke tala noa spoti i e hoa tala tona ki. Le ki poaki mai fo u hoa a fela te tala no aki ko se venu stamboteo ka ke lava ke pao ko mai weekend a be kau ka ko sai de aki to pito pa un core be galita ke ke to ho di mete mo de ma ka un akau e mai foto tu ko go patu ma ta to i ho ani o la ki be go wa he o to alere fo ke ta mining ai ko kala mala e sporti da pito na e world cup a ka ka te ne T20 a do le mo e ba te foke FIFA soka go le world cup ko e pa ko le pa o i Mexico go te po gamelik pra ko te min te gama te pe ki o no no ki o do a i England a black hats ko no zani no dole da ko te se no to una mai ga go o se u na ta ka ma o to go ta go ni te se no to una ka ma de na o go an na ne o go ki as me me fo i he mai na ko ya a black cat sa lu chula ni he ko no le fra ba a ta he ma go ya ka pe ni pe ko le ten pe mo konbo pe la kamanga ka o na le le no o ko o he ke o lo o a o me ya o ta mai ke u nge ya o le foi partnership kun ka go le ko ti na foto e ta hi ba he mo ku ti ba le bit e ha

0: Toki tu mo heki o ngā ia i kavuka tūto e mai tātai mi ko hāwhito tono ai nima. Polokalama o kuhoko ko e polokalama ia ai community tonga kau vai wai kato. Pea mo e tākanga e tau fohe. Fie fie ke tala tali lei ato ke tā siu tā laulau pe alo kau māfo ke palesteni ai community tonga he kau vai wai kato me lini tau falele. Ongo tangata, malo e tau mao e ahoni, malo mua ai sikei mauivi ke whakahauka fatongian.
1: Malo
2: e tau linta. Ia malo pe linta. Tau ke ima o fin. Whakakoloa mau pe e tau whea ake o pe. Malo.
0: Malo, amanaki pe o ku lelei pe ka inga e me he vai tafe. Fokia atke tik moua ke whakahoko polo kalama.
3: Kalama pita. Tumua pe whakahoko e tau programa ku kore pe ke e kamata aki tau programa ha tau pilot tu nope. Tamai maf maf ko mo tamai fa evani e fiona. Mo fa fita e lot fi fi e tua i o ke i fi me anga au e aki ki mau tolu. O faka fo mai i me anga au e koin koe. Le ti o ni ma tolu taha. Fa mori mori ala e fiona ka pa uga ham. Amena ke mau tala tala noa he fi fini. Da ki faka i via mai i o hongo tama i o iki. Te linta mo e proka mo e ledio ni matou tahapi ai te maumau ha tarano ale lei i e fiafkoni. Ala mai a e lau maari ma anioni e fiona o ke whakaivia ki mautolu e lolo tongani mo e taha una e sisu kraiska ko ia peo mau whamu mui. Amen.
2: Amen. Malo. Ko le begi hu whanga he ngai whakatapu ku osa no whaika e tā pia moe motu ani pia pia whuki he a toke tā laulau pia alu ke ma whakahako ate porokalama whakawike ua e tā kanga e tau fuhe ki he fia fini. Ko le pia whuki ke ma ngāwe aki hanga hi lea mahino a mo hanga hi lea whaingo fua ka ke lava o ma whetu taki le lei mo ki mo tolu kotoa pia mea mai ki he porokalama i he fia fini. Ka iai ha ngahi rea e whakamatatua mo e mea mai ai ka inga, ta hu whanga pehelo tu lelei ku toke osi. Ko iai ku whietai tai lerei heni a toke ta siu ta laulau pe al, a ke whai ha pōpō tala noa he i he whia fini o whela ve i pe mo e honunga we aki on koe o interneti pe pe he ke ngahi li liu hoko he mo ui ai whakafo i tui tui pe he ke ngahi whamiri, koe community, koe whonua pa pe he ke mamani i whakalu fua. Ko toke tā laulau pe alu foki mahalo ka pau tōne ku mau ko e fua toke tā ia he mala e koe ni o e cyber security pe au ku monu i ai vahe wai kato i he iai ha koloa pe he ku maulave ai i kai ke maulava ki he university ke ako ka ku vahe mai he toke tā ai ngahi ilo mo ngahi tā ki e kina ku maulave monu ai ko ia i he whiawhini ko kore pe ki he toke tā ke ne kamata mai pe e tau polo kama o whahae mai pe mua ai a koe.
3: Maro Melin, ko tu pe maha ku motu motu mai laini ka te whenga pe ke Malo, ko tu pe ku Malo, koe Ia ko siuta la rau pe aru koe si tō tahani o ku ngā hue i he universiti o Waikato. Pea o kui kai ko hawha i ako au. Pea ka ko kei hoko pe koe tō taha a whato tolo. Pe koe research fellow i he universiti i he lepi ai universiti o whekau akia. Pea moe ngahi ngā hue koe ni ki he malu o ki tau tolu o tau ngāwe aki a mea ngāwe koe ni koe kompiuta mo e teknolosia wha kompiuta. Mi he lep o Waikato koe o kuilape koe cyber security researcher of Waikato. Koe Crow Lab mi he University Waikato. Pea koe uhi pe ko e te fa ko e ni cyber security o ku mahunga bito pe ko e ko e ke malu ko mahalo ko uinga te fito e cyber security uinga te fito pe ke malu a e ta unga we aki a e teknolojia ka a e me anga we ko e ni ko interneti ko e me anga we ko e ni ko computer mo e mahi ulu wa ala elementit ko ia ke malu iki tau tolu me ngahi me tau ataina ke tau ngahu e aki ai teknologi a o e computer malu
2: malu a bito paketa pia malu ko e uraki a whaatala noa o ku whemau ke o atu ke whai moha ki talatala noa whela wei pa moha ngahi li liu, pe koe li liu o ku ola le lei, pe koe aha li liu o ku ola kou, ki he whafo i tui tui, pe he ki he whamiri, pe he ki he community, pe he whonua, i he ngāu aki oni koe o interneti, ke ke kia i pe mua ki talatala noa e ta whako ia, ki ngahi li liu, mālo.
3: Mālo pito, sea, koe ko hange pe ko ta ulo programa ko ki mua ka ta loto ni ko hi ke o mai programa ko ia ke fanongo i ta programa ko ni ai ata tol mi wai ka toni ko hi ke na tol ko na e kai ke na u fanongo i ta programa ko ia pe ko ma hinga pe ke to e o atu pe ai kalanu ko ia ke ma hinga ki e kakai ke ko koe parapare mai a koe ni o ku alia ke tai lahiangi, ka tau tau te whito, ki tau tolu ho tau kai ngā tō ngā. Koe o ku lahi au pito pē ai ngahi mea ia o ku kono ngahi le lei, o ku tau ma o kai ke uhi ke whanau nou pē a ngai tā noa, mahino me pifoke tuku au mai koe ni ai ngāwe ake interneti pē o ku o kuia i pe hono ngahi lelei, pa o teo i pe mo hono ngahi kō. Ko e taha no ngahi lelei, ko uhi ku wau, ai whahinga tūkunga koe, whakawhaingo fua i ake e tau ngā aue, ko uhi te lawa pe au o whetu taki, ta lawa pe o whetu taki i he whonga koe ni koe sūm. Wahe wahe a i e whakaukau o mo ilo, ki he kakai, pe au ku tahan no fupe mi hono feitu kai ke te hange koe ke tato eo ki o kalani whakahau ko mai e proklama ko ia me o kalani ko ta tahan no fupe fukoutua pe hono ki loto fare o wahe wahe e whakahau ko ia lava pe hange te autolu koe ko ki na autolu koe e kautou le kele kate na lava pe o fai na utala noa ki tonga wahe wahe ai he na o ngahi fekau pe ka na unga hitala noa pe ka na unga hilotu yo ku faka fai ngo fua ko me anga au ko ni ke faka fai ngo fua ya tu na au ko e ta fa ki ko ni ya ko faka fai ngo fua ya nge ya ko ka tau tau te fito ki me faka mui mui ko ni o ku mahino o ku a ene tokoni ka ki tau tolu o e fai unga ki atu na tolu fai ya ko ye le molo ke he ke he pe te uhi ko e whainga mi a ngā ui o kui koe ko AI pe ko e artificial intelligence o ku whainga fua au pito ai programma ko